chi gyu mebe chukong ya chuge ga ma thu ya ta do yi da bu gu pen zu ka ta che je ni bo li ya pa ma mebe gyu rim na lo li ya ki na ni kham du che je chuge ga zhe ya la so be ta nga nan su gyun den ge so ye na lo li ya ni ge shuk chi yu be chuge ga zhe ya ki cha chu ti zu li ya deng jin nian bu che du ya ki zhe wa tan chen gu ni wen ne shu bin da chao bun zhong so dang an so bang ge me do li che li ya cha xia bi na na ma ni ge to ne ding go shi ki na su ha ku yi be 这题呢我们是神州给米色里参事这首题呢云都内电影给国币里参事接着从中是国币的有马七七了我这边从中说可是可让云都内谢谢大家他下不出来拉手边有这题给天云米色里参事的月币呢我们做平均龙之音之类空气方便你到里参加学校的学校跟随你的现在给你给米色里参加学校的杨家接受不起

0: lak ne ngu diya je gyung kwa ma ngu che chuk ri.
1: Si. Nye zhung mu sang gu. Rang ge ngu ne shao yung la ma ni kha yo che su. Nye u zu geb je chi sum ju di chow lin la zher ju bi. Nye chow lin la ngu ne rog bu chen du yu. Rang ge xing gu yu. Nye zhou jian ping su ra ta xie din zhe ge mi lo yu xie bu tong du min du.
0: Ju ju, rang ge nga chang gu xue da. Rang ngu ne u chow lin la sen bu xio bu ri bi.
1: Rang bo gu chi man zha. Ju ju, tui da la, qu da qian mu guo.
0: Nye rang xie yu da. U chow lin la kyo gu yu ri.
1: Lam san kyo gu me bi, bu mi cha zho yu ri.
0: Yong a. Rang ge wu chou li na ma li bu yi ne. Rang lia zhong nga yo ma zhi.
1: Shao yong ge tu dong a. Rang ge sam lo do ka bu du sa. Jia sui na ge ke bu zha bu du si ge. Nie qian de zhang chung dui neng xi qun de yu ru min du. Rang ge nem ju ne sang ma ha ku ge. Nie rang ke du xie hu. Rang ge wu chou li le mi si ge bi.
0: Da ji xia, yo su ku, ge min da.